jedan pokret volje, da cijeli život ostane zadobljen u to dite.

0: I 2026. godinu Milutin Pavićević, ističući značaj ove škole za povezivanje naučne zajednice i razvoj vještačke inteligencije u regionu. Tokom narednih 6 dana učesnici će kroz predavanja, radionice i praktične sesije imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, čime će Cetinje postati jedno od evropskih središta savremenih tehnoloških i naučnih tokova.
1: Pregled sedmice.
2: Bivši radnici Cetinjske fabrike Košuta održali su u ponedeljak protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici. Nezadovoljni zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnicu radnika Dijanu Vujović primila je ministarka rada Neida Nišić. Nakon održanog sastanka Vujović je u izjavi za Radio Cetinje potvrdila da je postignut načelni dogovor o narednim koracima kako bi se konačno riješilo pitanje dokupa radnog staža. Ona je dodala da su radnici odlučili da ostave razuman rok nadležnima za realizaciju dogovorenih obaveza. Odlučni smo da damo rok od nekih mjesec dana da se sve ovo realizuje. Ukoliko se u tom roku ne uradi ništa konkretno, u septembru ćemo obavijestiti javnost o našim sljedećim koracima, poručila je Vujović za Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je u ponedeljak svečani prim za pionirke rukometnog kluba Stars. Iz gradske uprave navode da su mlade rukometašice ostvarile izuzetan rezultat, osvojivši šampionsku titulu bez ijednog poraza tokom sezone, uz maksimalan učinak od 12 pobjeda, čime su, kako kažu, na najbolji način potvrdile kvalitet rada i posvećenost klubu. U saopštenju se zaključuje da će prijestolnica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređenje sportskih aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak. U okviru projekta unapređenje sistema vodosnabdijevanja prijestolnice Cetinje, utorak je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vacak. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju oko 2500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnabdijevanja. Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 12,6 miliona eura kroz Zapadno-Balkanski investicioni fond, dok će preostali dio finansiranja biti obezbijeđen kreditnim zaduženjem kod Evropske investicione banke u iznosu od 4 miliona eura uz dodatna sredstva iz kapitalnog budžeta prijestolnice.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu. Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa CACIB Cetinje 2026 otvorena je u srijedu u parku 13. jul. Detaljnije u izvještaju. Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za drugu FCI grupu najbolji je bio crni ruski terijer iz Litvanije. Na specijalizovanoj izložbi za treću FCI grupu najbolji je bio američki staforski terijer iz Ukrajine. Na specijalizovanoj izložbi za petu FCI grupu najbolji je bio Besanji iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za osmu FCI grupu najbolji je bio Golden Retriever iz Rumunije. Na specijalizovanoj izložbi za devetu FCI grupu najbolja je bila Lasa Apso iz Estonije. Manifestaciju je otvorio sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vretenčić, rekavši da su stvoreni odlični uslovi za održavanje ovog događaja, zahvaljujući podršci i angažmanu gradske uprave.
3: Danas je Cetinje sigurno evropska prestonica kinologije, jer okupilo je 375 izlagača iz gotovo svih evropskih zemalja. Potpuno sam ubijeđen da će izlagači uživati. Vidimo zaista vrhunsko pripremljene terene koje je pripremila prestonica Cetinje, zatim veoma bogat nagradni fond i zaista mislim da će ova manifestacija kao i uvijek biti vrhunskog kvaliteta.
2: Prije početka ocjenjivanja kinološki sudija Nikola Kotur pojasnio je šta je presudno pri izboru najboljih pasa.
4: Anatomija, tipičnost rase, karakteristika rase, kretanje, sami temperament rase i uglavnom koji bude ima najviše toga aspekta svih

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: U ovom regionu ima mnogo talentovanih istraživača i ogroman potencijal, ali veoma malo događaja najvišeg ranga. Zato želimo da to promijenimo. Naši ključni ciljevi su da unaprijedimo dostupnost obrazovanja iz oblasti vještačke inteligencije, podržimo i povežemo zajednicu, doprinesemo većoj raznolikosti u ovoj oblasti i podignemo svijest donosilaca odluka o značaju razvoja vještačke inteligencije.
1: Prisutnima su se obratili istraživač kompanije Google DeepMind dr. Petar Veličković kao i predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju i domaćin IML-a za 2026. godinu Milutin Pavićević, ističući značaj ove škole za povezivanje naučne zajednice i razvoj vještačke inteligencije u regionu. Tokom narednih 6 dana učesnici će kroz predavanja, radionice i praktične sesije imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, čime će Cetinje postati jedno od evropskih središta savremenih tehnoloških i naučnih tokova.
2: Pregled sedmice.
3: Bivši radnici Cetinjske fabrike Košuta održali su u ponedeljak protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici. Nezadovoljni zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnicu radnika Dijanu Vujović primila je ministarka rada Neida Nišić. Nakon održanog sastanka Vujović je u izjavi za Radio Cetinje potvrdila da je postignut načelni dogovor o narednim koracima kako bi se konačno riješilo pitanje dokupa radnog staža. Ona je dodala da su radnici odlučili da ostave razuman rok nadležnima za realizaciju dogovorenih obaveza. Odlučni smo da damo rok od nekih mjesec dana da se sve ovo realizuje. Ukoliko se u tom roku ne uradi ništa konkretno, u septembru ćemo obavijestiti javnost o našim sljedećim koracima, poručila je Vujović za Radio Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je u ponedeljak svečani prim za pionirke rukometnog kluba Stars. Iz gradske uprave navode da su mlade rukometašice ostvarile izuzetan rezultat, osvojivši šampionsku titulu bez ijednog poraza tokom sezone uz maksimalan učinak od 12 pobjeda, čime su, kako kažu, na najbolji način potvrdile kvalitet rada i posvećenost klubu. U saopštenju se zaključuje da će prijestolnica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređenje sportskih aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
2: Pregled sedmice.
3: Slijedi informacije koje su obilježile utorak. U okviru projekta unapređenje sistema vodosnabdijevanja prijestolnice Cetinje, utorak je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vacak. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju oko 2500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnabdijevanja. Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 12,6 miliona eura kroz Zapadno-Balkanski investicioni fond, dok će preostali dio finansiranja biti obezbijeđen kreditnim zaduženjem kod Evropske investicione banke u iznosu od 4 miliona eura uz dodatna sredstva iz kapitalnog budžeta prijestolnice.
2: Pregled sedmice.
3: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu. Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa CACIB Cetinje 2026 otvorena je u srijedu u parku 13. jul. Detaljnije u izvještaju. Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za drugu FCI grupu najbolji je bio crni ruski terijer iz Litvanije. Na specijalizovanoj izložbi za treću FCI grupu najbolji je bio američki staforski terijer iz Ukrajine. Na specijalizovanoj izložbi za petu FCI grupu najbolji je bio Besanji iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za osmu FCI grupu najbolji je bio Golden Retriever iz Rumunije. Na specijalizovanoj izložbi za devetu FCI grupu najbolja je bila Lasa Apso iz Estonije. Manifestaciju je otvorio sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vretenčić, rekavši da su stvoreni odlični uslovi za održavanje ovog događaja, zahvaljujući podršci i angažmanu gradske uprave.
4: Danas je Cetinje sigurno evropska prestonica kinologije, jer okupilo je 375 izlagača iz gotovo svih evropskih zemalja. Potpuno sam

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega, stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak. Jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnjih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije otvorena je u ponedeljak u hotelu Grand na Cetinju. Više detalja u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju, investiraju i stvaraju.
4: Neka Crna Gora bude zemlja koja razvija sopstvene vodeće stručnjake, privlači međunarodne talente i gradi partnerstva sa najboljim institucijama u Evropi i širom svijeta. I neka pošalje jasnu poruku. Crna Gora je spremna da uči, spremni smo da doprinosimo i spremni smo da zauzmemo svoje mjesto na evropskoj tehnološkoj mapi. Budućnost neće pripasti onima koji čekaju promjene, pripast će onima koji ih razumiju, koji su sposobni da ih oblikuju i da ih odgovorno koriste. Crna Gora mora biti među njima.
3: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić izrazio je zadovoljstvo što se upravo u Crnoj Gori i po prvi put na Cetinju ove godine održava jedan od najznačajnijih evropskih događaja iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
5: Vjekovima je naš grad bio centar obrazovanja, kulture i društvenog napretka. Danas imamo priliku da tu tradiciju nastavimo kroz oblasti koje oblikuju budućnost, nauku, tehnologiju i vještačku inteligenciju. Za Cetinje ovakvi događaji predstavljaju mnogo više od međunarodnog skupa. Oni su potvrda posvećenosti našeg grada, znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji, ali i inspiracija mladim ljudima da razvijaju svoje ideje, talente i potencijale.
3: Jedna od osnivačica Eastern European Machine Learning School i istraživačica u kompaniji Google DeepMind, doktorka Viorica Patručan, poručila je da e-mail predstavlja mnogo više od ljetnje škole, ističući da je riječ o zajednici koja povezuje mlade istraživače, naučnike i stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije.
6: Ovdje na EEML-u imamo jasnu misiju. Želimo da vrhunsko iskustvo konferencije iz oblasti vještačke inteligencije dovedemo u istočnu Evropu. U ovom regionu ima mnogo talentovanih istraživača i ogroman potencijal, ali veoma malo događaja najvišeg ranga. Zato želimo da to promijenimo. Naši ključni ciljevi su da unaprijedimo dostupnost obrazovanja iz oblasti vještačke inteligencije, podržimo i povežemo zajednicu, doprinesemo većoj raznolikosti u ovoj oblasti i podignemo svijest donosilaca odluka o značaju razvoja vještačke inteligencije.
3: Prisutnima su se obratili istraživač kompanije Google DeepMind dr. Petar Veličković kao i predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju i domaćin e-maila za 2026. godinu Milutin Pavićević, ističući značaj ove škole za povezivanje naučne zajednice i razvoj vještačke inteligencije u regionu. Tokom narednih šest dana učesnici će kroz predavanja, radionice i praktične sesije imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, čime će Cetinje postati jedno od evropskih središta savremenih tehnoloških i naučnih tokova.
1: Pregled sedmice.
2: Bivši radnici Cetinske fabrike Košuta održali su u ponedjeljak protest ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici. Nezadovoljni zbog činjenice što ni nakon više obraćanja nadležnima nije riješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnicu radnika Dijanu Vujović primila je ministarka rada Neida Nišić. Nakon održanog sastanka Vujović je u izjavi za Radio Cetinje potvrdila da je postignut načelni dogovor o narednim koracima kako bi se konačno riješilo pitanje dokupa radnog staža. Ona je dodala da su radnici odlučili da ostave razuman rok nadležnima za realizaciju dogovorenih obaveza. Odlučni smo da damo rok od nekih mjesec dana da se sve ovo realizuje. Ukoliko se u tom roku ne uradi ništa konkretno, u septembru ćemo obavijestiti javnost o našim sljedećim koracima, poručila je Vujović za Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković organizovao je u ponedeljak svečani prim za pionirke rukometnog kluba Stars. Iz gradske uprave navode da su mlade rukometašice ostvarile izuzetan rezultat, osvojivši šampionsku titulu bez ijednog poraza tokom sezone uz maksimalan učinak od 12 pobjeda, čime su, kako kažu, na najbolji način potvrdile kvalitet rada i posvećenost klubu. U saopštenju se zaključuje da će prijestolnica nastaviti da podržava razvoj sporta, unapređenje sportskih aktivnosti i stvaranje boljih uslova za rad i napredak sportista.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak. U okviru projekta unapređenje sistema vodosnabdijevanja prijestolnice Cetinje, utorak je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vacak. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju oko 2500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnabdijevanja. Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 12,6 miliona eura kroz Zapadno-Balkanski investicioni fond, dok će preostali dio finansiranja biti obezbijeđen kreditnim zaduženjem kod Evropske investicione banke u iznosu od 4 miliona eura uz dodatna sredstva iz kapitalnog budžeta prijestolnice.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu. Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa Cacib Cetinje 2026 otvorena je u srijedu u parku 13. jul. Detaljnije u izvještaju. Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za drugu FCI grupu najbolji je bio crni ruski terijer iz Litvanije. Na specijalizovanoj izložbi za treću FCI grupu najbolji je bio američki staforski terijer iz Ukrajine. Na specijalizovanoj izložbi za petu FCI grupu najbolji je bio Besanji iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za osmu FCI grupu najbolji je bio Golden Retriever iz Rumunije. Na specijalizovanoj izložbi za devetu FCI grupu najbolja je bila Lasa Apso iz Estonije. Manifestaciju je otvorio sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vretenčić, rekavši da su stvoreni odlični uslovi za održavanje ovog događaja, zahvaljujući podršci i angažmanu gradske uprave.
7: Danas je Cetinje sigurno evropska prestolnica kinologije, jer okupilo je 370